kemari cu atuh mah anu toleh gaser wani kakek enak kula dikang arine wae ya ye ayo kita semanang sayang yang kantun kakan pura gawa murid enak ngadeg kok kalah.